0: Хронометр на центральным пульте кіравання адлічваў ўжо 12-ю гадзіну, як міжгалактычны фатонны зеркалёт Малахіт пацярпеў катастрофу і пачаў блукаць па бясконцых прасторах сусвету. У гэты час у сваёй каюце ад доўгага сну абудзіўся Ікар.
1: Зноў я праспаў самае цікавае. І заўсёды так. Варта толькі з'явіцца якой-небудзь небяспецы, як бацька загадвае мне ісці ў сваю каюту і глытаць снатворныя таблеткі. Ого! На гэты раз я праспаў цэлых 28 гадзін. Акурат столькі часу трэба было, каб Малахіт прайшоў зону непрыступнасці. Значыць, мы мінавалі яе. Але чаму ў каюце нікога няма? Тата! Дзядзька Серожа! Таварыш Крыло! Дзіўна. Мікрафон не працуе. А прыборы? Што з прыборамі? Экраны перакошаны? Стрэлкі пагнуты, карты параскіданы па ўсёй каюце. Тата! Чаму ты не адклікаешся? Тата! Тата! Напэўна, ён у штурманскай рубцы. Тата! Жывы! Сергей Васильевич! Борис Петрович! Дзе вы? На дапамогу бацька паранены!
2: Гэта ты, Ікар. Я. Ты дапамажы. Дай мне руку.
1: Ну, трымайся так. Так.
2: Дякую. А зараз глыток вады.
1: Зараз.
2: Тата, што здарылася? Чаму ніхто не адказвае? І прыборы разбіты, і ты ў крыві.
3: А зараз я раскажу. Раскажу, толькі дапамажы спачатку зрабіць перавязку.
2: Так. Трымай, вось так.
3: Зрабіўся тут.
2: Можа, яшчэ падаць вады, а?
3: Не трэба. Цяпер лепш. На нашым караблі катастрофа. Узарваўся адсек галоўнага рухавіка. Сакалоў і Крылоў былі там.
2: Значыць, яны...
3: Так, яны загінулі. Відаць, у камеру, дзе былі запасы гаручага, трапіў метэарыт. Пачалася ланцуговая рэакцыя. За секунду да выбуха камусьці ўдалося адключыць ад карабля трэцюю ступень, адсек галоўнага рухавіка. Ад выбуху разбіліся прыборы.
2: Але карабель уцалеў. І я ў гэты час спакойна спаў? Я нічога не чуў?
3: А што б ты мог зрабіць, мой хлопчык? Шлях касманаўтаў цяжкі і суровы. Сакалоў і Крылоў загінулі ў імя вялікай мэты. Наш Малахіт усё ж прайшоў зону непрыступнасці. І не такая ўжо непрыступная гэта зона непрыступнасці, калі наш Малахіт усё ж прайшоў яе. У ёй ёсць праход, свабодны ад асколкаў касмічнай матэрыі, і я знайшоў яго. Нашым шляхам пойдуць іншыя караблі.
2: Іншыя? А што будзе з намі? Калі запасы гаручага і рухавікі загінулі, мы ніколі не зможам вярнуцца на зямлю. І да Сіраскалі таксама не далетім. Любы метэарыт, з якім мы сутыкнёмся, нясе нам смерць.
3: Но пра смерць ты ўспомніў рана. Нам яшчэ трэба жыць. Трэба паведаміць людзям, што ў квадраце Альфа-217 зона непрыступнасці ёсць калідор, прайшоўшы які можна дасягнуць Сіраскалію.
2: Сіраскалія. Можа, яна такая ж мёртвая планета, як Плутон або Уран у нашай сонечнай сістэме?
3: Не, Ікар. На Сіраскалію павінна быць жыццё. Павінны быць разумныя істоты, блізкія людзям. Па сваёй фізічнай характарыстыцы Сіраскалія такая ж планета, як і наша Земля. На планеце ёсць усе умовы для жыцця. Таму мы так і імкнемся да яе праз мільярды кіламетраў, праз зону непрыступнасці, праз усе небяспекі, якія падсцерагаюць на кожным кроку.
2: Ты гаворыш, падсцерагаюць. Яны падсцераглі ўжо нас, а цяпер наш малахіт металічнае верцяно. Што мы будзем рабіць далей?
3: Паглядзі, на колькі гадзін засталося энергіі у аварыйных батарэях.
2: Так, стрэлка паказвае 35.
3: Значыць, 35 гадзін батарэі будуць сілкаваць энергіяй уцалелыя прыборы, падаваць паветра, падтрымліваць тэмпературу ў рубцы. 35 гадзін – гэта жыццё, Ікар.
2: Тата, загадвай, што рабіць.
3: Так, перш за ўсё трэба агледзець карабель, даведацца, што ўцалела ад выбуху. Давай, дапамажы мне, Ікар,
2: так,
3: надзець скафандр. Толькі асцярожна, у мяне вельмі баліць рука.

0: апрытомніў Ікар у вялікай ярка асветленай зале. Скафандр з яго быў зняты. Рукі туга сціскалі нейкія дзіўныя бранзалеты. Ікар не ведаў, што гэта былі прыборы, якія чыталі яго думкі. Вакол яго стаялі людзі. Праўда, яны значна адрозніваліся ад людзей зямлі, але галоўнае гэта былі людзі.
1: Прабач, наш невядомы сябар, што мы надзелі на цябе гэтыя цацкі, але без іх мы не так хутка зразумеем адзін аднаго. А гэта не ў нашых інтарэсах.
2: Хто вы такія? Вы ведаеце нашу мову? Як вас завуць?
1: Ты задаў вельмі многа пытанняў. Спярша скажы нам, хто ты? Куды накіроўваецца твой карабель? А потым мы раскажам пра сябе.
2: Наш карабель Малахіт стартаваў з зямлі.
1: Земля. Покажи на карте, где находится планета Земля.
2: Земля – это моя родима. Одна из планет нашей Солнечной системы.
1: Перед тобой зорная карта. Знайди на ней Землю, вашу Солнечную систему, тогда мы худшей зразумеем, откуль ты.
2: Зараз. Зараз. Некие дивосные сузори. На картах батьки николи таких не бачил. Зараз. Так, так, вось. Вось Солнце, Сатурн, Уран, Юпитер, Нептун, Венера. А вось и Земля.
1: Значит, с этой планеты ты полетел подороже.
2: Так.
1: Витаем тебе, дорогий сябар, першего посланца далекой планеты Земля. А у твоей особи у всех я ежи хоров.
2: Дякуй. Великая дякуй. Але я летел не один. Нас было четверо. И наш корабель, наш Малахіт, уж шмат разов больше за мою зорочку. Мы накировывались до Сираскалии. Проходили зону неприступности. И уже были близко до меты, як раптом страшенный выбух на Малахіті знишил отсек головного руховика нашего корабля.

0: яны. Гонар ім і слава. Яны заплатілі за яе дарагой цаной. Няхай для нас, людзей другой планеты, памяць аб іх будзе свяшчэннай.
1: Але мой бацька яшчэ жывы. Ён у караблі. Вы павінны выратаваць яго.
0: Мы зробім усё, што будзе ў нашых сілах, мой юны сябар. Наш карабель зараз жа адправіцца па курсу, каб адшукаць малахіт і выратаваць твайго бацьку.
1: Дзякую. Дзякую.
0: Няма за што дзякаваць. Мы павінны вам дапамагчы.
2: Мы, людзі радзімы чалавечага шчасця, тысячы годдзямі жылі надзеі на тое, што недзе ў нязмерных глыбінях сусвету ёсць планеты, на якіх жывуць такія ж разумныя істоты, як і мы. Тысячы годдзямі мы марылі аб сустрэчы з імі, аб тым часе, калі людзі, аддаленыя адны ад адных велізарнымі адлегласцямі, аб'яднаюцца ў адзіную сям'ю, будуць перадаваць адзін аднаму свой вопыт і веды. Няўжо ты мог падумаць, што мы не прыйдзем на дапамогу чалавеку з зямлі?
0: Мы не толькі выратаем твайго бацьку, калі ён яшчэ жывы. Мы дапаможам вам вярнуцца на сваю родную планету.
1: Я не ведаю, як аддзячыць вам. Мужныя і добрыя людзі.
0: І я. Наш зямны сябар вельмі ўсхваляваны. Яму трэба адпачыць. Адвядзі яго ў каюту.
2: Хадзем са мной, хлопчык.
3: Начальніку экспедыцыі, начальніку экспедыцыі. Метеоразметчыкі паказваюць, што траекторыі метэарытаў і асколкаў касмічных цел, якія маглі б знішчыць міжпланетны карабель землян, пралягаюць у іншых кірунках. Малахіт сутыкнуцца з імі не мог. Застаецца думаць, што карабель трапіў у зону прыцягнення планеты Трыт, планеты чырвонай зоркі, і яго сляды трэба шукаць там.
4: Добра.
5: Планета Трыт, але гэта намнога падоўжыць наш маршрут, Алюа.
4: Ну і што? Што такое мільярд кіламетраў, калі гаворка ідзе пра выратаванне жыцця чалавека? Калі мы не зробім гэтага, то ганьба нашым імёнам. Мы павінны паляцець на гэту планету, абшукаць кожны яе куток. Калі Трыт сапраўды адзінае месца, дзе можа апынуцца карабель бацькі Ікара.
2: Правільна, Алюа. Мы павінны ляцець на планету Трыт.
5: Мы знойдзем карабель землян.
4: Я рады, сябры, што вы згодны са мною.
6: Курс на планету Трыт.

Ожегаў, не адрываючы вачэй ад экрана лакатара, вёў малахіт на пасадку. Карабель, нібы смерч, прамчаўся над лесам і цяжка ўпаў на паляну. Перад вачамі ў Ожагава закруцілася каляровая мяцеліца.

0: Тым часам зеркалёт Ар усё бліжэй і бліжэй падыходзіў да планеты Трыт. Усяго 158 гадзін аддзялялі Ікара ад сустрэчы з планетай, на якой сераскалійцы спадзяваліся знайсці малахіт, дакладней тое, што ад яго засталося пасля катастрофы і адлёту зорачкі.
1: Як вы думаеце, Ія, знойдзем мы бацьку?
2: Абавязкова знойдзем, Ікар. Калі корпус малахіта такі ж моцны, як метал, з якога зроблена зорачка, ён не павінен згарэць у атмасферы пры пасадцы. І тады мы абавязкова знойдзем твайго бацьку.
1: Якое гэта шчасце, што я сустрэўся з вамі. Як узрадуецца гэтай сустрэчы мой бацька, ён заўсёды лічыў, што на сераскалі ёсць жыццё, што там павінны жыць разумныя, смелыя.

0: Мы добрые люди.
1: Наша планета Икар великая и чудовная. Два солнца, две зорки, синие и оранжевые, осветляют ее. Люди на нашей планете живут великой и дружной семьей. Я вельми люблю свою родимую Икар, а она же называется родимой человечего счастья.
0: А Сираскалия завсёды была родимой человечего счастья.
1: О, не, Икар. Наша планета, наши люди прошли долгий и тяжкий шлях развития. Четыре велизарные материки, поделены морами и океанами на Сираскалии. Четыре разные народы населяют яе. Яны ворогавали помеж собою, біліся за ўладу і багацця.
0: Як гэта падобна на гісторыю нашай зямлі?
1: А ў гэтым няма нічога дзіўнага, Ікар. Жыццё ў сусвеце развіваецца па адных і тых жа агульных законах. І якой бы ні была вялікай розніца, заўсёды ў гісторыі цывілізацыі можна знайсці што-небудзь агульнае.
0: А як развівалася гісторыя Сираскалі і далей?
1: Прайшло многа гадоў. Перш чым чатыры вялікія народы нашай планеты зразумелі, што ім няма за што ваяваць адзін з адным. Толькі дружба можа даць ім уладу над сіламі прыроды. У гэты час на Сираскалі хутка развіваліся навука і тэхніка. Мы расшчапілі ядро атама, пачалі выкарыстоўваць энергію сваіх сонцаў. Нашы касмічныя караблі прынеслі першыя звесткі аб іншых планетах. Мы імкнуліся далей, але перш за ўсё трэба было аб'яднаць намаганні нашых народаў, з'яднаць іх у адну сям'ю.
0: І вы гэта зрабілі?
1: Так, Ікар, мы гэта зрабілі. З гэтага часу Сираскалія і стала радзімай чалавечага шчасця. Мы злучылі нашы мацерыкі. У зонах, дзе былі самыя лепшыя кліматычныя ўмовы, выраслі новыя гарады. Мы навучыліся атрымліваць самыя разнастайныя прадукты хімічным шляхам. Мы прымусілі служыць нам энергію біятокаў, якая выпраменьваецца чалавечым мозгам. Чалавек стаў свабодным, як птушка. Разумныя і магутныя машыны аблегчылі яго працу, сталі яго вернымі памочнікамі.
0: Працягвай, Іе, працягвай!
1: Праз некалькі тысячагоддзяў народ Сираскалії дасягнуў небачнага росквіту і магутнасці. Мы знішчылі ўсе хваробы, прадоўжылі чалавечае жыццё на 200-300 гадоў. Нашы караблі выйшлі ў прасторы космасу. Мы пабывалі на дзясятках планет. Усюды мы шукалі разумных істот, якія маглі б стаць нашымі братамі. Але на большасці планет жыццё яшчэ толькі пачынала развівацца. Нават на трыце.
0: Як? Вы пабывалі на трыце?
1: Два нашы караблі пабывалі на трыце прыблізна 150 гадоў таму назад.
0: Што ж гэта за планета?
1: Трыт намнога маладзейшая за вашу зямлю. І амаль у тры разы менш за яе.
0: І ўсё ж на ім ёсць жыццё.
1: Так, ёсць. Але жыццё на планеце яшчэ на вельмі нізкай ступені развіцця. Людзі з'явіліся там усяго каля 6000 гадоў таму назад.
0: А якія яны? І я?
1: Вось я не ведаю, як гэта называецца па-зямному. Калі людзі яшчэ жывуць вялікімі групамі, палююць на розных жывёл, а зямлю яшчэ не апрацоўваюць. Ну, агонь яны высякаюць з каменя. У час пошукаў твайго бацькі ты ўбачыш, Ікар.
0: Я так хвалююсь за бацьку. Ія, на якой вышыні мы цяпер ляцім?
1: А мы ўжо ўвайшлі ў атмасферу планеты. Ідём на пасадку.
0: Я б вельмі хацеў паглядзець з вышыні на планету Трыт. Гэта можна?
1: Калі ласка, Ікар.

0: Ікар прыпаў да аптычнага прыбора і з прагнасцю глядзеў на чужы свет. Дзякуючы незвычайнай магутнасці тэлескапічнай установкі, ён бачыў, як далёка ўнізе, азораныя фантастычным святлом, праплывалі чорныя хрыбты. Велізарныя жэрлы вулканаў вывяргалі расплаўленую лаву, і Кар бачыў чорныя пяскі пустыні, карычневыя плямы лясоў, моры, падобныя на гіганцкія выцягнутыя чашы. Недзе там павінен быць яго бацька. Ікар адарваўся ад тэлескопа толькі тады, калі заркалёт Ар выпусціў доўгія сярэбраныя крылы і перайшоў на планіраванне. Праз некалькі мінут заркалёт спыніўся.
1: Начальнік экспедыцыі Алёа просіць увесь экіпаж сабрацца ў салоне.
2: Прашу, сябры, слухаць мяне ўважліва. Каб хутчэй знайсці карабель землян, я загадаў картографам разбіць планету Трыт на 35 квадратаў. Кожны член экспедыцыі возьме карту свайго раёна. Радыёсувязь падтрымліваецца пастаянная. У дарогу, сябры, на пошукі малахіта.
3: Пачакайце.
2: Што ты хочаш сказаць?
3: Я хачу папрасіць дазволу пайсці з вамі.
2: Я не супраць. І я.
4: Слухаю цябе, Алёа.
2: Возьмі Шыкара з сабой. Будзеце весці пошукі ў квадраце нумар 1. Так, пачакай. Але хлопчык не ведае, як кіраваць рэактыўным рухавіком. Ён можа разбіцца.
4: Я яму ўсё раскажу. Надзівай скафандр, Ікар. Гатова?
3: Так.
4: Можна адпраўляцца.
3: Пайшлі.

0: Якая дзівосная планета. Тут усё зусім не такое, як на Зямлі. Глядзі, Ія, чорныя кветкі. А на дрэвах ніводнага лісточка. Галіны голыя, тырчаць нібы вялізныя рукі. А там Ія.
1: Што, Ікар?
0: Што гэта за істоты стаяць на ўзгорку?
1: Гэта пігмеі, Ікар.
0: Пігмеі?
1: Так, адно з плямён, якія насяляюць гэту краіну. Пігмеі маленькія людзі. Яны пачулі наш зоркалёт і збегліся паглядзець на небачную птушку.
0: А можна да іх падысці?
1: Не трэба. Яны вядуць пастаянныя войны з іншымі плямёнамі. Ой, я не хацела б, каб твой бацька трапіў да іх у палон.
0: Ты думаеш, яны могуць забіць яго?
1: Будзем спадзявацца, што гэта не здарыцца. Летим на пошуки, Икар.

0: Проходила година за гадзінай, а прыкмет прызямлення малахіта ўсё не было. Раптам увагу Ікара прыцягнула купка дрэў, якія стаялі на ўзлеску. У шматметровых волатаў, нібы вострай брытвай, былі зрэзаны вяршаліны, а ўнізе валяліся абгарэлыя галіны. Ікар падняўся вышэй і ўбачыў, што ўперадзе да самага гарызонта вяршаліны дрэў былі такія ж знявечаныя і абгарэлыя, здавалася, што нехта праклаў гушчары. Велізарны калідор.
1: Што гэта можа быць?
2: Хто мог высечы столькі дрэў?
1: І я.
2: Што, Ікар?
1: Мне здаецца, што такую просеку мог пракласці толькі зеркалёт, які ішоў на пасадку.
2: Ты думаеш?
1: Так і є, так. Паглядзі ўперад. Няўжо ты не бачыш маленькую чырвоную плямку? І я. Гэта зеркалёт майго бацькі. Лятім туды.
2: Увага, увага! Я Ія, я Ія, я квадрат нумар адзін. Малахіт знойдзены.
3: Я Алюа. Паведаміце дакладныя каардынаты.
2: Мае каардынаты зона 711-4. Зона 711-4.
3: Лятім да вас.
1: Вунь ён, наш малахіт. Што такое? Выхадны люк адкрыты. Тата, дзе ты? Тата! Ты чуеш мяне, тата? Ніхто не адказвае. Значыць, яго няма ў малахіце. А дзе ён?
2: Супакойся, Ікар. Ваш малахіт вытрымаў самае вялікае выпрабаванне. Ён не згарэў атмасферы пры пасадцы. Значыць, мы знойдзем твайго бацьку. Давай лепш уважліва агледзім усё навокал. Можа, тады мы хутчэй зразумеем, што тут адбылося. Летяць нашы.
3: Яго бацька жывы?
2: Яго бацькі няма ў зоркалёце, Алюа.
3: Няма ў зоркалёце? Дзіўна. А куды ж ён мог падзецца? Ці не здарылася, што з ім? Нор, я Алюа. Нор, я Алюа. Неадкладна даставіць у квадрат нумар адзін каардынаты 711-4, прыбор ІП, індикатор пахаў. А ты, наш юнны сябр, пакуль у нас ёсць яшчэ час, пакажы нам свой карабель. Мы зможам пачаць пошукі твайго бацькі толькі пасля таго, як сюды даставіць, індикатор пахаў.
1: Люк малахіта адчынены. Калі ласка, заходьте.
3: О, звярніце увагу, сябры. Якія трывалыя механізмы умеюць рабіць зямныя людзі. Пасля такога выбуху ў караблі вельмі мала разбурэнню. Амаль ні адзін найбольш важны прыбор не сапсаваны. Нічога не разбілася.
2: Нават аварыйная пасадка не пакінула прыкметных слядоў. Якія цудоўныя механізмы і прыборы. Алюа, паглядзі. Гэта падобна на музычны інструмент.
3: Гэта дзівосна. Нават такі на першы погляд слабенькі механізм, і той уцалеў пры пасадцы.
0: Ія скінула пальчаткі, і яе пальцы дакрануліся да клавіятуры. Ікар, які стаяў побач з Алюа, убачыў праз шкло скафандра, як змяніліся яго рысы твару. Яго вялікія вочы сталі вільготнымі і задуменнымі. А гукі ліліся і ліліся. Яны запоўнілі салон, нібы жывыя істоты. Яны біліся аб яго сцены і вырываліся ў адкрыты люк калідора, магутныя, радасныя, як марскі прыбой ля высокіх скал. Гэта быў гімн усепераможнаму генію чалавека, які здолеў злучыць праз бездань адлегласці розныя светы і пранесці светлую мару аб сустрэчы са сваімі братамі, чыстую душу і ясны розум.
1: Тата!
3: Што з табой, Ікар?
1: Гляньце сюды, у ілюмінатар.
3: Ящер! Гіганцкі ящер нясе чалавека. На чалавеку скафандр.
1: Гэта тата!
0: І я, і Алюа вибігли з корабля і з допомогою реактивних рухавиків піднялися вверх, туди, де тяжко розсякаючи велізарними крилами повітря, летів гігантський ящер. Наблизившись до ящера, Алюа достав променьовий пістолет і натиснув на кнопку. Тонкий, як іголка, промінь світла пронізав страшидло, і яно, випустивши здобичу, тяжко полетіло вниз. І я на лету підхопила тіло Ожегова і плавно опустилася на верхню пляцовку Малахіта.
1: Тата, тата, що з тобою? Люди сіроскалі, допоможіть! Тата, тата!
0: Дякуючи намаганням і... Ожегов хутка опритомнів. Праз некалькі годин ён ужо сядзеў з Ікаром у салоне зеркальота і расказваўся раскалійцам пра свае прыгоды на планеце Трыт.
4: Пасля пасадкі я рашыў азнаёміцца з планетай. У час першай жа вылазкі мяне ўзялі ў палон пігмеі. Іх было так многа, а я не хацеў карыстацца зброяй.
1: Я так боялся, тата, что ты трапишь до их у полон. И я рассказала, что они жорсткие, коварные.
4: Ну, пигмеи связали меня и понесли до своей стоянки. Але у глубокой теснине яны трапили у засаду, якую подрыхтовали им воины племени Нгхара. Яны так само сочили за приземлением Малахита.
5: И решили, что вы сын неба.
4: Так. Позднее я доведался, что... До их годов 150 тому назад пролетали уже сыны неба. Это были ваши зоркалёты?
5: Наши.
1: Что было потом, тата?
4: У теснини разгоралась сутычка. Перемогли воины племен Дхара. Я пошел разом с ними до места их стоянки. На ночлег мы спынились у велизарной печоры. На березі Малинового озера. І там увесь наш отряд ледь не загинув.
6: Як? Чому?
4: На нас напав страшенний спрут. Перш чим я забив його з променьового пістолета, який, на щастя, взяв з собою. І він поспів знищити некілька воїнів з нашого отряду.
1: А ящер? Откуль взявся ящер?
4: Сьогодні раніцею я рішив... доследовать горный хребет. Поднялся на вершиню горы, я краптом отчул моцный штуршок и полетел у бездань.
1: У бездань?
4: Так. А потом я раптом убачил, что меня подхопил велизарный ящер. Сопротивляться я уже не мог, не хапало сил. И коли б не вы, я не знаю.
5: Успокойся, дорогий сябр. Небезпека минула. Теперь ты... Знайшов сына, а сын тебе. Мы полетим разом на межпланетную станцию Сираскалии, где сможем отремонтовать ваш малахит. А затем наши шляхи разыдутся. А и на станции разом с нашими учеными вы вырешите пытание постоянной связи помеж нашими планетами. И мы завсёды будем ведать, что неде у просторы галактики есть наши браты.

Прайшло полтора зямного года з таго часу, як зеркальот Ар, умацаваўшы на верхняй пляцоўцы рэшткі Малахіта, паляцеў да міжпланетнага касмадрома Сераскаліі. На штучным спадарожніку касмадроме з нецярпеннем чакалі дарагіх гасцей. Нарэшце на экране лакатара замільгала малюсенькая блакітная зорачка. Гэта і быў штучны спадарожнік Сераскаліі. З кожнай мінутай зорачка павялічвалася і нарэшце запоўніла ўвесь экран. Зрабіўшы два аблёты вакол спадарожніка, зеркалёт мякка сеў на стартавую дарожку і, падхоплены магутнымі электрамагнітнымі кранамі, плаўна ўвайшоў у крыты ангар.

так сераскалійцы сустракалі першых людзей далёкай планеты Земля. Доўга яшчэ гучалі песні, высока ў неба ўзляталі разнакаляровыя агні, грымела музыка. Ожагавы і Кар, стомленыя і радасныя, пераходзілі ад адной групы сераскалійцаў да другой, і кожны жыхар міжпланетнага касмадрома лічыў за вялікі гонар паціснуць руку першым пасланцам Зямлі, выратаваным ад смерці. –

0: Ія і Ожегаў сядзелі непадалёку ад ангара, у якім заканчваўся рамонт зеркалёта «Малахіт».
1: Я бы вельмі хацела, Андрэй Дмітрыч, ніяк не магу прывыкнуць, што людзі на зямлі маюць два імя.
2: Ты называй мяне проста Андрэем.
1: А ці ж так можна?
2: Ну, тады называй таварышам Андрэем.
1: Не, я буду цябе называць сябар Андрэй. Зямны сябар Андрэй.
2: Што ж, называй так. Дык што б ты хацела, Ія?
1: Я вельмі хацела, каб ты з сынам не пакідаў нас. Каб мы назаўсёды засталіся жыць у нас на планеце.
2: Мы ненадоўга расстанемся, Ія. Пройдзе не так многа часу, і новыя, больш магутныя караблі прыляцяць да вас з зямлі. І для таго, каб гэта здарылася як мага хутчэй, я павінен вярнуцца на сваю планету.
1: Алёва казаў, што работа па збудаванню рухавікоў вашага зоркалёта заканчваецца. Значыць, хутка мы расстанемся, зямны сябра Андрэй. Я пачынаю сумаваць, як толькі пра гэта падумаю. Я так прывыкла да цябе і да твайго слаўнага хлопчыка. Мы сталі добрымі сябрамі.
2: Так, і мы сталі добрымі сябрамі. Ты выратавала мяне ад смерці, і ў мяне няма слоў, каб перадаць, як я табе ўдзячны. І яшчэ я хачу сказаць.
1: Што?
2: Мы тут застацца не можам. А вось ты паляцім з намі на зямлю. Мы адкрыем перад табой свет не менш цікавы і цудоўны, чым твая краіна. Маю краіну таксама можна з поўным правам назваць радзімай чалавечага шчасця.
1: На зямлю?
2: На зямлю, і?
1: Не, а як жа? Назаўсёды пакінуць сіраскаю? Я гэтага не магу зрабіць, мой зямны сябр. Мне цяжка з вамі расставацца, але назаўсёды расстацца з планетай, на якой я выросла, таксама вельмі цяжка. Я не магу паляцець на зямлю, Андрэй.
2: Падумай, Ія. Ты дапамагла б нам хутчэй устанавіць сувязь з вашай планетай. Ты прынесла б на зямлю тое багацце ведаў, якія вашы людзі здабылі за цэлыя стагоддзі. Ты знойдзеш там многа сяброў. Урэшце ты зможаш вярнуцца назад з першым караблём землян. Паляцім разам, і...
1: Не ведаю. Зямны сябр, не ведаю.
0: Прайшло роўна два зямныя месяцы, і «Малахіт» быў поўнасцю адрамантаваны. Цяпер на ўзлётнай дарожцы стаяў гатовы да старту ранейшы прыгажун зеркалёт. Ожегаў усё часцей і часцей звяртаўся да Іі з адной і той жа прапановай ляцець на зямлю. І вось...
2: Ікар! Ікар, ідзі сюды!
3: Я тут, тата!
2: Ія згадзілася ляцець з намі.
3: Ура! Ура!
2: Бачыш, вунь яна ідзе да нашага зеркалёта.
3: Ія, добры дзень, Ія. Тата сказаў, што ты...
1: Так, Ікар, я лячу з вамі. Савет старшын даручыў мне дапамагчы ўстанавіць сувязь паміж сіраскаліяй і зямлёй